Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns Kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsommere eller hvad?

0: God aften og hjertelig velkommen her til Mod Strømmen. Jeg hedder Anton Rixi, og i aften har jeg besøg af Eske Skat og Maja Marie. Det her er den første single, der er på din plade, Eske. En plade, der kommer til at hedde Sweden. Kommer i næste uge. Det her var en single, du har sendt ud for...
1: Ja, 2 uger siden.
0: 2 uger siden eller sådan noget,
1: ja. Ja.
0: Trucker.
1: Ja. Jamen, ja. Det er en trucker. Trucker country ting.
0: Ja.
1: Det handler om en gammel... der var en trucker, der boede i nabobyen dernede, hvor vi boede. Som at der kørte rundt... kørte truck, og han var sådan en, der på en eller anden måde flygtede fra det sted, han var. Mm. Men alligevel altid vendte. Han var også en forankret lokal fyr. Han var sådan den flotteste fyr i byen. Så folk var sådan... det der i sådan en lille landsby, man sådan... Hvem må få ham?
0: Mm.
1: Og det var der bare aldrig nogen, der fik, før han blev lidt ældre. Og så en dag, så kom han hjem med en fyren er samlet op i Polen.
0: Okay.
1: Og så hele hans flugt, hele hans truckerflugt, der handler ligesom om at komme ud og møde nogle fyre på restepladsen. Det var sådan en ret, han har jeg tænkt meget på altid, sådan, og så lige pludselig var der en sang til ham, der sådan ligesom handler om hans rejse ud i det der, ikke?
0: Ja, der er også en video til den, som faktisk er ret morsom, hvor du sagde, at de har været ude hos, så sagde du Mr. President, der...
1: Ja, men vi har fat i Convoy Buddy, som ja. Der er jo det der, det er jo, jeg tror, Europas ældste trucker club, der er lavet Mr. President, Eric the Cowboy, der er jo ligesom en sådan lidt mytisk figur i dansk country, og så hele hans hangaround, der kører gamle amerikanske lastbiler, altså kæmpe store... Vi var ude og køre sådan en gammel truck, der kører 2 kilometer på literen, og bare,
0: okay.
1: altså en rigtig svin, ikke? Og skyde den der musikvideo. Den kom vi igennem med nogle af de der fyre der,
0: ja.
1: Fynboen. Hvis der er nogen, der kender scenen lidt,
0: kender miljøet,
1: så er det Fynboen og Mr. President, der sådan ligesom sender os videre til Kim Anker, som er, der har Danmarks mest vindende lastbil nogensinde.
0: Okay.
1: Den har, jeg tror, den har over 10 Danmarks mesterskaber eller sådan noget, okay. i flotteste lastbil.
0: Nu skal det ikke være nogen hemmelighed, at det eneste nummer, jeg faktisk har hørt, pladen kommer først i næste uge.
1: Ja, men pladen kommer den 26.
0: Først den 26.
1: I morgen kommer der næste single,
0: ja.
1: Så kommer der single til de næste 2 fredager.
0: Ja.
1: Og så kommer pladen den 26.
0: Og så kommer, men hvornår har I release på den så?
1: 26.
0: Først den 26.
1: Ja,
0: okay.
1: Kæmpe fest nede i Sigurdsgade, og
0: okay.
1: 5 andre kunstnere, der kommer og spiller.
0: Jeg ved ikke, hvorfor jeg troede, det var næste uge, den kom. Det synes jeg, det kan også være mig, der har læst forkert.
1: Ja.
0: Det må det være. Ja. Jamen, det var sådan, jeg var, som sagt, så kun lige hørt det her.
1: Ja.
0: Og det var den der trucker-video der, hvor du kører trucken der. Sådan. Jeg blev sådan lidt, har han lavet en trucker-plade nu?
1: Ja. Ja. Jamen altså, jeg har jo lavet en amerikaner trucker, lidt funky, soul-y.
0: Ja, der kommer nemlig noget andet, for nu har jeg siddet og lyttet til et par andre numre her.
1: Ja, bluegrass-inspireret også. Sådan. Så det er ligesom, det er bare alt, der er sådan samlet op fra det. The big country over there,
0: som
1: Mr. President havde sagt, ikke?
0: Som han havde sagt, og pladen hedder Sweden.
1: Ja, den hedder det hele. Ja, totally mess, men det meste, jeg har lavet alle numrene i Sverige, og været rigtig meget derovre. Vi har spillet alle demoerne derovre, mig på Djurhus, der også har været her, og sådan, så, ja.
0: Måske skal vi bare lige tage til nummeret nu, så kan vi...
1: Ja, helt sikkert. Ja. Jamen, så er der premiere jo.
0: Ja, så er der premiere på den single, der kommer
1: Sweden,
0: i morgen.
1: Som at der kommer i morgen.
0: Ja, i morgen, ja.

0: Smoking.
1: Ja.
0: Som du har turneret med.
1: Ja, ja. Igen, så er det sådan en fyr, som at, jeg har mødt igennem Bobby. Det er Bobby, en af Bobbys første venner.
0: Ja.
1: Så det er sådan ligesom, det er meget sådan, altså, den måde, jeg booker en del ting efterhånden med kanadiske kunstnere herover mm-hmm. og sådan, også for mig og sådan, men det der med sådan en direkte måde, sådan, så er det ligesom et eller andet venskab, man bygger det på, og ved, at man kan holde hinanden ud, i sådan, når man sidder i sådan en bil der i 2 uger ja. Og kører rundt, eller hvor lang tid det nu er. Ikke?
0: Jamen, jeg har lagt mærke til, at det er også nogle meget lange turplaner, I har, kan jeg se, når I både spiller Danmark og Sverige, og måske lige et enkelt job i Norge eller sådan noget, ikke? Altså, ja. Spiller mange små steder også.
1: Ja, jamen, det er sådan helt, altså der er jo sådan lidt større spillesteder fredag og lørdag, mm. hvor vi hæver nogle penge hjem, og sådan, så det hele kan lade sig gøre, men ellers er der også, vi spiller jo rigtig meget... prøv bare at holde den kørende, ja. Så vi også har noget at lave mandag, tirsdag, onsdag og torsdag, når de alligevel er herovre. Så kan man jo køre ned og få nogle lidt større ting i Tyskland, eller, mm. men der, man kan egentlig også få noget lidt økonomi ud af at være omkring i Danmark.
0: Ja, i Danmark også,
1: ja.
0: Men har I kørt til Tyskland nu? Det har I ikke, vel?
1: Eller vi rigtigt? Har været i Berlin og, ja. Og Hamburg og spille, og mm. lidt altså Lübeck og Kiel og sådan noget,
0: okay.
1: men ikke, det, vi har ikke rigtig været sådan, vi har ikke haft en helt stor
0: Tysklandstur
1: sydpå.
0: Nej, den kommer.
1: Den kommer på et eller andet tidspunkt.
0: Mm.
1: Ja.
0: Why you were talking about we should play your bass player from your band?
2: Oh, yeah.
0: Yeah.
2: Yeah. So you know, Seattle is filled with so many great, wonderful musicians, and some of them play together. And so my bass player's name is Lynn Cochran, and I just think they have just a wonderful writing technique, and their music's just so great. So I want to share that with you. This song is called "When I Was Younger." Or when I was young.

0: fra ja, Eske og Leo Bank. Vi tager over til Leo Bank, den single, han har lagt ud her tidligere på året.
1: Ja, det er sådan, han er den nyeste skud på den danske country-stamme.
0: Ja, og det er ham. Nu kan jeg genkende ham på det billede her.
1: Ja, ja.
0: Så det er ham, jeg har set der i Rådhuset for en gang sidste efterår.
1: Ja, jamen, han spiller faktisk en del rundt omkring. Ja, han har lige haft en release-koncert på det her.
0: Mm.
1: Men det er sådan alt fra Babuska og så til lidt større spillesteder. Og
0: ja.
1: Sådan... Han skal spille på lidt forskellige country festivaler i Danmark også her til sommer.
0: Dem har du også nogen af.
1: Dem er der er jo sådan, der er sådan ligesom på en eller anden måde sådan, resterne efter Tønder. Så der er Tønder der er i slutningen af august,
0: og
1: ja. Så kommer der Nashville Nights i Odense.
0: Nå, der er Odense, ja.
1: Og så Yelling Country Festival.
0: Okay.
1: De falder sådan ligesom i weekenderne efter hinanden.
0: Mm.
1: Så hiver de lidt, af de navne, der er på Tønder, kommer ligesom...
0: Op og spiller der også. Og,
1: ja.
0: Og det samme publikum måske endda.
1: Ja, sådan, altså Tønder, det er jo måske sådan lidt mere det brede, det brede publikum. Så er det sådan lidt mere de helt tunge, det helt tunge country crew på Jelling der. Ja. Og,
0: altså ja. Det der Nashville Country Nights, hvad hedder det, sagde du i Odense, der hedder Nashville Nights.
1: Nashville Nights, ja. De har også det der Nashville on Reels. Jeg tror, de har nogle koncerter inde på Hotel Cecil også.
0: Ja, det siger mig noget, ja.
1: Ja.
0: Det siger mig noget. Endnu en af dem, du har spillet sammen med, er jo J-Chex.
1: Jamen, så tænker jeg lige vil tage den ældste fyr på... Ja. På den danske country-scene.
0: Jens Ejner.
1: Jens Ejner. Som du sagde, han havde malet det rum, vi sidder inde i.
0: Ja, det har han faktisk, ja.
1: Og malersven, men også pissefed country-fyr. Han spiller alt lead-guitar på min nye plade. Jeg har været kæmpe fan af hans ting altid, ikke? Så jo. Det er en fornøjelse.
0: Ham rum. Kan man høre meget ofte i København.
1: Ja, han spiller jo.
0: Ude på Bartoft, derude spiller
1: han. Det er jo hans sted, ja. Ude i Joachim.
0: Ja. Selv under jazzfestivalen spiller han flere shows derude.
1: Ja, ja. Ja, men altså, han ligger på derovre.
0: Ja, den hedder Sunday Morning Blue.
1: Sunday Morning Blue.
0: Ja, Blue bare.
1: Ja.

0: undskyld her med Madsen og Fisker. Det havde jeg ikke hørt før. Jeg kender navnene, som
1: ja, jeg kan blive sagt. Jamen, det er sådan et projekt, jeg startede sammen med nu. Vi mødte hinanden. Jeg fik en koncert på Samsø, hvor de gerne ville have lidt flere op, og så Marks mor havde et sommerhus derop, og ja. Så fik vi Mads med derop også, og så havde vi en hyggelig weekend, hvor vi spillede op på sådan et lille spillested derop.
0: Ja.
1: Ja. Og så er det blevet sådan til et venskab med dem også. Det er den der trucker-video, er lavet af Mads Fisker.
0: Ah, okay. Ja.
1: Som at der jo er mega fed fotograf, og laver, han laver der er masser musikvideoer, du ser i København, der er lavet af ham.
0: Okay, ja.
1: Og bare sådan, han er sådan en, der hjælper folk på vej, på sådan en rigtig fin måde. Og Mark er jo, han har jo lavet masser af plader. Og
0: ja, han har faktisk også været på besøg her for mange, mange år siden. Jeg kan ikke huske, hvad hans allerførste band det hed.
1: Nej, jo.
0: Hvor de sang på engelsk.
1: Ja, det kan jeg heller ikke huske.
0: Nej.
1: Men altså sådan, ja, de er bare to kæmpe fyre. Mark, han synger også en masse kor på den plade, der kommer nu her.
0: Fra ja, på Sweden-pladen.
1: Ja, lige præcis. Mm-hmm. Ja. Skal vi høre lidt Maja?
2: Ja,
0: lidt
2: mere. Yes, I got another song here. Yeah. I did with my friends, Night Wizard. It was like, we did a recording in a house. It was like the last time they were going to be in the house they were living in. And so we set up a whole studio in the living room. And we made this song together. It's called The Garden.
0: Yeah.
1: Nice.

0: Ebony Penden her. Ja, fra Seattle, som Maja, hun fes ud af døren for at komme ud og høre ud på Mayhem.
1: Jamen altså, ja, vi har jo Maja boet næsten en måned nu her. Ja. Det er bare, der er god gang i den hele tiden, altså. det er mega fedt. I går, lige nedenfor, altså vi gik ud af min hoveddør. Vi var ned til, på Blågårds Apotek, til en jam dernede, hvor hun skulle spille lidt. Og så, lige da vi kommer ud, møder vi tre af hendes gode venner fra Seattle.
0: Nå. Var det bandet?
1: Nej.
0: Nej, okay.
1: Det er bare nogle random fyre, der er over at skate i Danmark.
0: Okay.
1: Men sådan er det hele tiden. Sådan er det hver dag.
0: Altså, lyder det sådan en venner fra Seattle, ikke?
1: Det er lige meget, altså, om vi er Oslo, eller lige meget, hvad for en by vi rammer heroppe, så er det sådan,
0: wow.
1: Sådan, hey, hvad, tak for sidst. Og
0: hvad fanden laver du her?
1: Ja, der er gang i hende. Fed energi.
0: Vi vender lidt tilbage til countrymusikken.
1: Ja, nu... Tak for Seattle omgang. Ja. Ja, eller sådan, nu er jeg talt Stakkels Simpsons med.
0: Ja.
1: Bare fordi at ham er jeg helt vild med. Jeg var ude at se ham i KB-hallen. Ved ikke, var du med? Var du ude at se?
0: Nej, jeg kunne høre den.
1: Total dødbyderkoncert. Han stod bare og... Altså, mange af hans bluegrass ting, han spillede han ikke. De spillede bare sådan slow honky tonk.
0: Okay.
1: Og bare 3,5 timer. Hallen var halvt fyldt, helt fyldt, da han startede, og halvt fyldt, da de var...
0: Når folk, de skred simpelthen?
1: Folk, de skred bare. Folkevandring.
0: Okay.
1: Men...
0: og han spillede 3,5 time, sagde du?
1: Ja.
0: Altså, det er jo sådan...
1: Jeg tog folk til fange.
0: Længere end Springsteen.
1: Ja. Men stort set med det samme nummer. Bare over and over igen. Men hans plader... Ja, helt vildt med det, altså. Tag det her nummer her med.
0: Ja, du har et, der hedder You Can Have The Crown her.
1: Ja.

0: Hej, du er til Mod Strømmen på Christianshavns kanal.
1: Blæsten og regnen og lyset.

0: fra, ja, Sturgill Simpson, gik vi over til Niels Skousen fra hans seneste plade, titelnummer, der hedder Blæsten og Regnen, og det begyndte at regne ud af det, ikke?
1: Det er lige som du siger, regn, ja, begynder der at døje for, altså.
0: Ja, det er det. Men altså, han spiller jo, han er på afskedsturné for øjeblikket, Niels Skousen, og det er sådan lidt underligt at tænke på det her, fordi han spiller i Rødovre i morgen, og spiller nede i Svendborg en gang til august.
1: Ja.
0: Og jeg har ikke billetter til noget af det. Jeg tror, den i Svendborg er udsolgt, men kan vist nok godt købe til Rødovre.
1: Ja.
0: Men i og med, at jeg kørte ham i går, eller hørte ham i går, så tager jeg sgu nok ikke til Rødovre ud på viften
1: i morgen. Det er sjovt med de der, altså sådan Skousen og Ingemann og Stig Møller og sådan noget. Dem har jeg hørt alle sammen for første gang. Også med Søren Berløv på trommer og sådan noget, nede i Svendborg.
0: Ja.
1: Som teenager. Men der er en eller anden connection for de der gamle hippie-folk.
0: Miljø dernede, ja.
1: Selvfølgelig skal det slutte af for ham dernede, ikke?
0: Ja, men der var også den der berømte koncert der på trappen deroppe mod kirken.
1: Ja, 71 med Skousen og Ingemann herfra.
0: Med Skousen og Ingemann, ja, og han har også selv boet i Svendborg, ikke?
1: Ja.
0: Men det er altså sådan lidt bevægende sidde her. Det var det sidste nummer, han spillede i går, det her.
1: Er det på Harders, de spiller den sidste?
0: Men det kan faktisk godt være, det er Harders.
1: Det er jo lavet af...

0: Bjørn Ulebjerg, der spillede trommer i Skovsen og Ingemann, okay. Der startede det tilbage i starten af 90'erne. Ikke?
1: Okay.
0: Så det er sådan, de har haft en trækning dernede imod. Det, jeg er jo dernede fra.
1: Ja, ja, netop. Ja.
0: Så det er sådan, specielle fyre. Lidt ærgerligt at sige farvel til ham, fordi han stadig er fed.
1: Ja, ja, og det var også det, der var fedt i går, den koncert. Han spillede jo en masse fra den her nye plade, Blæsten og Regnen, og der var sådan noget, det man kender deep cuts i dag. Så der var nogle numre, som han trak op, som man ikke har hørt mange år og sådan noget. Og
0: ja.
1: Det var ikke bare hits.
0: Ja.
1: Altså folk ville jo gerne høre Isabel, og herfra, hvor vi står, den fik de også.
0: Ja.
1: Og 68 fik de også. Men ellers var der sådan en masse numre fra den nye plade af, som lå godt spredt ud over hele sættet, og det var sgu virkelig fedt.
0: Ja.
1: Og så over i koncerthuset.
0: Han har fedt band også nu, ikke?
1: Jo, med Christoffer Mortensen og Anders Mathisen og ja. Virkelig fedt band derovre.
0: Jamen altså, jeg har taget lidt Swamp Rock med os.
1: Ja.
0: God gammel Leon Russell. Han er en af mine helte. Han er sådan rigtig meget inspiration for det. Det her, det er sådan mit ligesom JTX, de har det der Little Feet.
1: Little Feet, ja.
0: Så det her, når vi ruller afsted på en turné, så er det ligesom, så er det den her for mig.
1: Så er der Leon Russell på, ja.
0: Det er altid tight rope.
1: Jeg havde også en af de store drenge.
0: Det må man sige. Ham og Dr. John og sådan hele det der game, der de havde været syd på, det var mega fedt.
1: Ja.

0: Leon Russell her, jo, som også er kendt som studiemusiker med Birds og George Harrison og meget andet.
1: Ja. Ja. Jamen altså, nu er jeg bare taget lidt sådan...
0: fra bunken?
1: Lidt fra bunken, lidt af det, jeg går og lytter til for tiden. Mm. Nu er der sådan en gammel Stille Dan, Maestro Donald.
0: Ja.
1: Donald Fagen, ja. Ja. Jeg ved ikke, jeg er, som så mange andre i denne tid, er jeg endt i det der store yardrock-hul der.
0: Ja. De her... Jeg elsker Stille Dan. Ja. Jeg kender faktisk ikke rigtig hans soloplade.
1: Nej, hvad nu? Jeg ved ikke, jeg er bare endt i... der er en anden sådan den der cool funkness over det samme, som det er også... Det soul er også... Det er også rock på en eller anden måde, ikke?
0: Og det er så forbandet dygtige.
1: Ja, det er rigtige studiemusikere. Så det er sådan... jeg prøvede at lade mig inspirere en lille smule af det. Jeg ved ikke, om man kan høre det på den måde, vi har mixet den nye plade. Og sådan. Ja, det her lytter en del til for tiden.
0: Det er et nummer, der hedder, hvad hedder det?
1: Green Forest.
0: Ja, Green Flower Street, ikke?
1: Ja.
0: Green Flower Street.

0: Donald Fagen her. Ja, fra The Nightfly 1982.
1: Ja.
0: Meget pænt.
1: Ja, men det er sådan næsten for poleret på en eller anden måde, men det er også den. De er bare fucking groovy, altså. Det der, sådan, den måde, de sådan bruger roadset på, og sådan helt spids trommer, ikke? Og, så altså sådan, hver gang han laver noget, er det jo sådan noget ny guitarist på hvert nummer, fordi det skal være lige præcis det her.
0: Som
1: ikke?
0: Han skal have den, ja.
1: Sådan, ja. Men,
0: og nu ved jeg ikke, hvor længe han har været om at optage det her. Det kan godt være, det har jo taget et halvt år. Et år,
1: eller ja, ja. Ja, men det er sådan perfektionister helt noget til. Men ja, ja, jeg kan skide godt lide det.
0: Jamen, som sagt, så elsker jeg også Steely Dan. Jeg kender ikke rigtig de her.
1: Hvad?
0: Ja, som sagt, så elsker jeg Steely Dan. Jeg kender ikke de her.
1: Nej.
0: Som ja, sådan.
1: Man kan sagtens dykke lidt ned i det der univers, der omkring Steely Dan. Det er også sådan, der er mange af de her musikere her, så er de sådan spillet med Michael Jacksons Thriller, og altså sådan hævet ind som musikere, og alle mulige steder. Der er også mange af de Toto-folkene, der er med inden. Altså, hvis man
0: over her,
1: ja. Sådan lidt sidder og kigger.
0: Så du er simpelthen begyndt at dykke ned i Toto nu?
1: Nej.
0: Nej, ikke nu.
1: men hvis man sidder og læser, hvem er der egentlig medvirker på de her, på alt det, altså de der plader, der er omkring det der Yacht Rock, som man jo kan. De gider jo ikke selv at høre og putte i den boks, men...
0: Nej.
1: Men hvis man dykker lidt ned, så det er de sådan, ligesom de samme New York sådan, studiemusikere, der sådan, ligesom bevæger sig rundt i det der.
0: Der spiller på dem alle sammen,
1: ja. Ja. Nu har jeg taget Songs of Ohio med.
0: Ja.
1: Ja, med Jason Molino.
0: Ja.
1: Ja, han er på en eller anden måde kongen af denne her, den der amerikaner, den der... Det er fandme få plader, jeg lytter til, der er sådan lavet i midt-nullerne efterhånden, men...
0: Man skal måske prøve at vende tilbage til dem, for der kom jo rigtig mange af de her Americana-plader, som måske burde stå tilbage, ikke?
1: Ja, men det er sådan nogle hjørnestensplader på en eller anden måde også, fordi de er sådan... Altså, når man lytter til det, der kommer ud fra Americana-ting, nu her, der er masser af det fra Canada og USA, det er næsten kun det, der kommer ud derfra, hvis det ikke er popmusik, ikke? Og de har alle sammen... Altså, de har alle sammen en vibe ind til det, ikke?
0: Mm.
1: Ja.
0: Hvad var det, vi satte på? Det var...
1: Pharrell Transmissions.
0: Ja. Yeah.

0: listen.
1: Songs, så har jeg her, og Farewell Transmission.
2: Ja.
1: Jeg tror, der er et eller andet om, at den er optaget live, tror jeg, i studiet.
2: Det er, de gik ind og indspillede den et par gange,
1: ja.
2: Og vendte tilbage til at deres første take, hvor de bare jammede den,
1: ja.
2: Og bare sang live, og det ja. Hele bare helt rent, ikke? Det er også det er relativt simpelt, men fandme
1: ja.
2: Nave på.
1: Der er altså. Fandme nave, ja, altså.
2: Ja,
1: man, 2003 er den fra, den her.
2: Ja, ja, det er til at mærke.
1: Ja, ja. Ej, det var sgu fantastisk her.
2: Ja.
1: Vi blev lidt enige om, vi skal lige vende tilbage til den allerførste sang, du skrev.
2: Ja, jamen ja. Det er det. Hvad ja. Du er...
1: fra...
2: Same time. Det er tilbage fra The Psychedelic Country Band.
1: Ja.
2: Mit første band der. Lavede den her efter at spille guitar et halvt år. Jeg tror endda, jeg kortet den og stjålet lidt fra Down by the River med Neil Young.
1: Med Neil Young, ja.
2: Den er i hvert fald lige siddet og lært på guitar okay. på et YouTube-klip.
1: ja.
2: Altså den virkelig lige lært at spille guitar, ikke?
1: Mm.
2: Tror jeg, det kører lidt ud af den der, det er bare tre akkorder helt og power akkorder sådan helt, det er helt pøllet, men på en eller anden måde så sådan, det er stadig en af de tekster jeg er allermest stolt af. Der er virkelig noget på hjertet i den sådan, så.
1: Same town
2: kan noget,
1: skal vi høre den?
2: Ja, den kommer.

0: Jeg skal skat and the psychedelic country band her og Same Town. Du fortalte faktisk lige sådan en historie her, som jeg måske har hørt. Jeg tror, det er næppe, for så jeg havde husket den. Du sagde, at Danger Mouse havde delt selve pladen på...
1: Ja, men den kom, han lagde på nogle Spotify-playlister og sådan noget. Sådan, fik sådan en kæmpe liv. Ja, den blev, eller sådan, ja, der var meget sådan... jeg fik solgt rigtig mange plader af den første. Ja. Også selvom jeg går ud og spiller. Sådan, den fik sådan en helt online, en mærkelig online-liv.
0: Online-liv, ja.
1: Ja, jeg forstår jo ikke helt, hvad det var, eller gik ud på, men jeg kan mærke det sådan stadig, at nu for eksempel nu Trucker, der kom ud, han har fået sådan et online-liv, eller et radioliv i Australien, hvor der er nogen, der har samlet op, der stadig følger med fra den
0: side. Fra den periode der, hvor de har lagt noget ind på nogle playlister, så der var der nummer et på hans.
1: Rotation, dernede, ikke? Ja. Men altså, hvor det er sådan, altså, totalt random, ikke?
0: Hvor det sker henne?
1: Jamen, det er jo bare nettet, og folk, der følger hinanden, og... Men, det skal være, jeg skal tage Australien en eller anden dag.
0: Måske, det kunne sgu da være fedt.
1: Ja.
0: Vi skal slutte med nummer fra den nye plade, som heller ikke... Var det sat den 26. juni?
1: 26. juni kommer den ud. Maja kommer og spiller.
0: Ja.
1: Bobby Tenderloin kommer og spiller. Corner Rocket Boy Corners kommer og spiller. JTX spiller. Jeg spiller. Og så kommer Don Sykan og spiller plader også. Sigurdsgade 39.
0: Altså, Don Stener.
1: Ja, Don Stener.
0: Ja.
1: Sigurdsgade. Og det er gratis, og det bliver... Ja, og der er gratis fadøl også.
0: Uha.
1: Så kig ned forbi, fem gode bands til ingen penge, og ja, så skal vi fejre, at der er en fjerde plade på vej.
0: Der er en fjerde plade på vej, ja. Lad os lige høre, det er Sweet Louis. Som,
1: ja, kom Sweet Louis, ja.
0: Tusind tak for besøget, Aske.
1: Ja, selv tak.
0: Vi taler sved op. Ja, i lige måde.